0: Morning. Aha, me tell you. Anopeya, e ye kumase bo kanche. Midini major prophet apostle akwesi amankwa. Bon mwade se wini mi e di eshye mu. Bon mwade se, o me yakwe ni emem. Na ewrade na madomu tu menso aye den abu waw. Hello? Oh, nila anakate. O fremen, hello?
1: Good morning, Odifo.
0: Morning, papa.
1: Dipo, e jadi niyo.
0: Papa na apome.
1: Boko jadi. Dipo.
0: Me pacho. Mi tiyo papa.
1: Dipo, anapai do chemin kane.

Malogo ya de papa. Ebiana obi tu kwa afro aba. Malogo ya de. Ti mami sire su bi moti. Se se emu aba Ghana ha obi agia tuma ye die. Ya boy you come